Ово е доба, сви су заспали. Осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке. Јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами. Ово светло је усамљени зрак.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Када неправда постане закон, отпор постае твоја обавеза. Када умреш, ти не знаш да си умро и није ти тешко. Тешко је другима. Исто тако је и када си глуп. Образован је онај човек који има образа и богат је онај који има Бога у себи. Интелигенција је способност прилагођавања променама. Мржња оних који су зли није толико опасна као њихово пријатељство. Хумор је такође начин да се каже озбиљна ствар. Живот никада не даје оно што обећава, него увек више или мање од тога. Ђаво има најбољи изговоре, а Бог најбољи одговоре. Права среће је да уживаш у садашњости без нервозног освртања на будућност. Бриге би нас требале водити у акцију, а не у депресију. Основни проблем са светом је у томе што су будале превише самоуверене, а паметни стално у дилеми. Кује нас и облекује оно што љубимо. Људи су створени да се воле. Stvari su napravljene da se koriste. Svet je u neredu zato što se stvari vole, a ljudi koriste. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ako mislite da niko ne misli na vas, zakasnite s uplatom rate kredita. Nemojte se bojati neprijatelja koji te napada, koliko lažnog prijatelja koji te grli. Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. Nema veća šteta od protraćenog vremena.

С јесени кад багрем опадне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још

Месец е млад, заљуљао град, на лахору мрак, просушио лак. По баштану су прве ноћне фраерле никле, вечерас додаје мало кремена у штикле и одигре кул. Потпуно кул. Обрати пажње на бас, у ритму је спас. И кад нађеш свој грув, и на кише си сув, начини сваки корак мом истом страшћу, и прегазит ћеш море на том одочашћу, ако останеш кул, сасвим кул. Све има своје, и ватра, и лед, у кап се споји, čemer i med, sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale sme.

ноќе ко неки друид, смочкава флуид и ваздух сладоја, комо шоринска доја. У тебе ноќа сузбуджена, срндач дршче, немир черке која стигне на разгршче, одради то кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мене боје, кад вене или зри, све има своје. Почеток и крај, таме постоје, да би присвале сјаје.